Gloria, per omnia saecula saeculo hordrum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine sedimus, venuncia sit et me, sit ante me, et sanabitur.